na BBC, Geoffrey Kitambaro anatupata vizuri kutoka Katavi. Amka na BBC haina la ziada. Kwa niaba ya msimamizi wake Sarafina Robi, fundi mitambo Sambatenzi na mhariri Florian Kajage, mimi ni Halima Nyanza. Asante kwa kutusikiliza.